Ok, manca come pan, come che c'è da me, qua, continuo, dalla tisciata, da, ma è nato qui, giù qua, san sicuro, dan sinta giù, ci canchi, giù che sai, che qui, qua, resta, giù che qui, qua, resta, giù che qui, qua, resta, giù che qui, qua, resta, giù che qui, Chị cái mà bạn có hiểu không? Tôi nghe cái chim bằng ấy, có vấn đề trong ấy, có một hành động có vấn đề là, cha mẹ quan trọng ba, chú quan trọng của con cũng cái, con cũng cái chú con đã đã chung ở trong không an toàn, thằng cái quan trọng ba ấy cũng là do anh trẻ, có hai loa, cái chỉ trang cái là vẫn chung nhau số, mà cái cùng nhau số ấy, ông nhà ông chỉ thoát ấy cả, ông chỉ thoát ấy cũng. Mong muốn gia bị mất số ảo à, tao mới chẳng, anh chỉ cần cho tụm chỉ thoát khí xa, không giờ ác cú với cái đặc tâm, chỉ cần cho vấn đề đừng gặp quỷ, cái mà đi mấy vấn đề đó, còn người còn ác cái gì đó, gặp quỷ ông cho anh chỉ cần cả, với ác cú với cái cho, Amen. Cái này có hàng bạc nó mới chịu tăng cái, tụm công nghệ.